मोनिका, ओ माय डार्लिंग, सुने हमने रिमिक्स जो बना दिया गया है। हम क्या करें, इस बार हम आपके लिए भी चुन कर लाई हूँ, थोड़ा ठहर जाओ। ये बैंड स्टेरक अमदाद, ये बैंड स्टेरक अमदाद, ये Je zwakheden kent. Je leeft omdat je een vechter bent. Je bent wijs omdat je onverstandig bent geweest. Je lacht omdat je verdriet hebt gekend. En je weet niet hoe sterk je bent. Tot het moment dat sterk zijn het enige keuze is die je hebt. Sunenge ham aap jaisa koi remix. Enjoy, enjoy, is your time.

सुनने वालों, यहाँ से हम आपको बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और यहाँ से प्रोग्राम चल रहे हैं ज्योति का प्रकाश। तो दूसरा भाग में हम आपको ये बताएंगे कि विद्या के बारे में, विद्या यानी कि कैनस। आश कैनस हैव फन इट्स देन हैव ये एर वेट फन। Kennis kun je over verschillende onderwerpen verwerven, zoals kennis der natuurkunde, taal en handel. De kennis die je op school opdoet, is vooral maatschappelijke kennis. Als je hard genoeg studeert, kun je een diploma behalen en werk vinden. Deze vorm van kennis is dus nodig om je gezin in het levensonderhoud te voorzien. De kennis die je krijgt door het bestuderen van de heilige geschriften is kennis om onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht. Ook helpt ze je de juiste beslissing te nemen op je levenspad. Deze vorm van kennis is dus belangrijk voor je levensinrichting.